0: beda deui teu boga naon atuh tanyakeun.
1: Tanyakeun.
0: Teu boga naon teu boga tarasi. Hei, ah ampun, ah, ya, moga-moga totogen kayak tukang kawasan dari muka. Entong nyeri, entong nyeri, entong nyeri.
2: Ya deh.
0: Lain lo mah carita dulu etalayon mang silai. Iti naon pangnamawat pak? Yeh, dengek ku silai. Pangna dunungan urang lengit layang jamur sekali musada teh. Bisa jadi dele eta mang silain nu mauk
3: teu geuning.

0: tapi anjeun jagdag waras teu aya papadana.
1: Memang bener. Wah, rasa aing mah teu gelo aing mah.

0: Dewi Pertewi nukapi garwakusang Nalendra Betara Kresna Prajang Negara Dwarawaka Kagungan Putra Dua hiji pamaget Anu kadua istri Anu pangageng na kakasina Raden Sutija Dupi anu kadua istri kakasina Dewi Setia Boma, setia nyata ngagamarkeun Siti Boma bumi anu dilorok di jenggala manik.
1: Kitu numutkeun sejarah tina pustaka Raja Purwa Sinareng Mahabharata.
0: Siapa madalepun Sang Retna Ayu nyaur hingkang wayah Raden Trisnadewa? Kasep. Incuai yang Krishna Dewanger merenea duduk pada kering sun mangsing parang bawa nun yang mangku bumi pati
2: sun kopi gusti
0: merenea
2: kopi lu